0: wanim atapu bi atemi sra obema watafu asiasu wanim Jesus
1: de mama mama suya da

0: wanim atafu bi ateme sira obema watafu asiasu wanim Jesus
1: e mama mama suya da